0: Oroma Bešen Androsakot Hempro Svetos, Teandre Ukrajina, Kajhino Akana Baro Konfliktos, Lerusiko Federácia H. Andro Marcos Sas Andro Prešoviek Manuš Andaloforos Užhorod, Oprinžardo Romano Aktivista z Miroslav Horvát. Vakerďom Lehá Palo Roma, Palomári Ben, Te Palo Dživipen Andro Užhorod. Palomári Ben pre Ukrajina, Šuna Zandalo Majoritná médií, Sako Dives. No Palo Roma u Lengrothan pre Ukrajina, Peznava Krelbud. Miroslav Horvát hino o sociálno buťarno. U Akana te o poslancos Andro Užhorod. O Foros Andro Zakarpatie, na Dúr Slovátiko Hranica Tar. Bišo je kto Marcoste, Kadaber Šeste, Andre Prešovskú univerzita, Kerďas o Kidipen le študentenca Andro Romane štúdii. Savenge Andias o informácii pale situácie Andro Romane komunity Andro Zakarpatie. Vakerel o Miroslav Horvát.
1: Vakerel le študentenge Palo Romano Dživipen, Palo Roma. Starino man te vakerem bud láčo, bud kaj se láči bena sohin Andro Dživipen le Romenge. Kada leha kanake keraz buti, a kejre keraz buti, bud socijalno buti. Ande socijalno sfera ma kera buti, de šupanš ber oficijalno andro urad gvara kero. Slušaj, Peno, kada javljam prešov ste piraz Nitrate samas, Bratislavate napriklad, Beštate samas, piraz opre Kašate, piraz opre kanake skapka o Slovensko, radosom so vičine na men, kanake za men vičindek, ando priašev kade i prešov ste ko Aleksandre Mušinka da divame nejlaj si stretnutnje budva keraha Palo Roma prelpale situacija sa vihin ade pre Zakarpatia pre Ukrajina kapkava keraha tepale vojna Palo Haboru so hin kiamende a kamljamas bi te ahaljo njekoj kodi problema, kodi situacija sohin pre Ukrajina, hoj teo Slovačiko, teo pre Slovensko, te džanen kapka buter, načak lega džendar, a tele romendar, vašo davljom osobnje, ade, i kamljom azbite palikeren, koda lenge ko amen vičinel, ko bud pe starinel prengel koda, hoj amaro romanji pel, te izoralo, hoj amen tavaz Andrejek, bo kaj amen te na dživas, či Andrej Ukrajina, kade i pre Slovakija, amen sam jeg Roma, amen vakeras prejek čip, prejek romani čip, šukar čip. Amen igen bud, džanen hin Andrej Amare kultúry hin bud so spojnel amen. Amare tradícii i kam ňuma zbojtava za men Andrejek.
0: Keď si džene Roma hine pre Ukrajina, so hina kanale Romenca.
1: Kia men de ungvára te dživen buter sa šovezer Roma. Amare Slováčika, Ungrika Roma dživen, vakeren pre Amare čip, vakeren te pre Ungrika čip, vakeren kanake zo ternimata, vakeren te angliščina, te njemčina, ali kam ljumas bite penen hoj pre Ukrajina, kanak bud Roma dživen, bud. Avlja i vojna, bud Roma de našle, Andre Njemciko, Andre Anglicko, hine, kode hine, tele Slovakenca, ali šaj penav hoj ča pre Zakarpatia maj našele zarasam. Da, bud, pre Savori Ukrajina može šajila men džije paž milionos. Trinšel, štaršel, panšel, džanesam. Točno, tu menge niko napenla, bo nana mene se oficijalno statistika, nane. A ugađen na kamen te keren, na meng na starinem pes. Možno vela je Evropa, dela prekada aluve, ak ila men točno informacija, ali kanake zmešaj penao je koji koda kodi situacija so hin pre Ukrajina o i parihini. Parihini pre Engaloroma, bo šaj penavavka hoj odi ekonomika so kanake zhin o i parihini igen pari pre Engalo Ukrajina. Ale sarmedika hoj te pre slovenskoj situacija na Anelovki, a te Andrej Ungriko, bo kada adi vojna so hin, da haburu so hin pre Ukrajina, oj začala dja savori Evropa. Oj začala dja savori Evropa i gen pari situacija hine. But amare murša hine pre vojna. Kataramende but ter sarpančer džane hine. But ter sarpančer džane. Majna džiko je gezeros. Amare Roma ode hine pre vojna. Bute džanen ma te parondjam. Ma majna biše džanen parondjam ma. I gen pari sa ze situacija. Kanakes but manuša prepejle. Prepejli male nađanen te araken, igen škoda. Hin ma Roma kaj hine Androplenos, ma ko Rusi, Инши ляка ситуации, пары ситуации. Менга и си ситуация с Арканакес про Украина никогда не сес. И вашу дайген миште увлягас бы ходямен, та вас Андреек, европакере рома, те амено рома саведживас про Украина, а особне кодала кай пред Закарпатье, хой та вас Андреек.
2: Ой, мамо, мамо, мамерту. Во тут инцикне Чавуре, прекасте тулен мукехан.

0: va kera ule studentenge palo romano dživipen, palo Roma. Starina oman te va keren bud lačo, bud kaj se lači bena so hinan dro dživipen le romenge. Kada leha kanake keras buti, a kere keras buti, bud socijalno buti. Ande socijalno sfera ma kera buti, de šupanš ber oficijalno andro urat. Guara kero. Slušaj, Peno, kada javljam prešov ste piraz, Nitrate samas, Bratislavate, napriklad, Beštate samas, piraz opre Kašate, piraz opre kanake skapka o Slovensko, rado som so vičine na men, kanake za men vičindek, ando prejašev kada i prešov ste ko Aleksandre Mušinka, da divame nejlaj si stretnutnje budva keraha palo Roma prelpale situacija sa vihin adej pre Zakarpatja, pre Ukrajina. Kapkava keraha tepale vojna palo Haboru so hin keamende. A kamljama zbi te ahaljo njekoj kodi problema, kodi situacija so hin pre Ukrajina, hoj teo Slovačiko, teo pre Slovensko, te džanen kapka buter, nečak lega džendara, tele romendar, vašo davljom osobnje adej, i kamljom azbite palikeren, koda lenge ko amen vičinel, ko bud pe starinel prengel koda, hoj amaro romani pen, te izoralo, hoj amen tava zandrejek, bo kaj amen te nava dživas, či Andre Ukrajina, kadej pre Slovakija, amen sam jeg Roma, amen vakeras projekčip, projek romaničip, šukarčip, amen igen bud džanen hin Andre Amare kulturi hin bud so spojnel amen, amare tradiciji i kamnjuma zboj tava za men Andrejek.
1: Keď si džene Roma hine pre Ukrajina, so i na kanale Romenca.
0: Kja men dungvarate dživen buter sa šovezer Roma. Amare Slovačika, Ungrika, Roma dživen, vakeren pre Amare čip, vakeren te pre Ungrika čip, vakeren kanake zo ternimata, vakeren te angliščina, te njemčina, ali kam ljumas bi te penen hoj pre Ukrajina, kanak bud Roma dživen, bud. Avlja i vojna, bud Roma de našle, Andre Njemciko, Andre Anglicko, hine, kode hine, tele Slovakenca, ali šaj penan hoj ča pre Zakarpatja maj našele zarasam. Da, bud, pre Savori Ukrajina može šajila men džije paž milionus. Trinšel, štaršel, panšel, džanesam. Točno, tu menge niko napenla, bo nana mene se oficijalno statistika, nane. A ugađen na kamen te keren, na meng na starinem pes. Možno vela je Evropa, dela prekada aluve, ak ila men točno informacija, ali kanake zmešaj penal je koji koda kodi situacija so hin pre Ukrajina oi pare hini. Pare hini pre Galoroma, bo šaj penavavka hoj odi ekonomika so kanake z hin oi pare hini igen pare pre Galo Ukrajina. Ale sar medika oi te pre slovenskoj situacija na Anelovki a te Andre Ungriko, bo kada adi vojna so hina da Haburu so hin pre Ukrajina oi začala dja savori Evropa. Oj začala dja saur Evropa i gen pari situacija hine. But amare murša hine pre vojna. Kataramende buter sar panšer džane hine. Buter sar panšer džanel. Majna džiko je gezeros. Amare Roma ode hine pre vojna. Bute džanen ma te parondjam. Ma majna biše džanen parondjam ma. I gen pari sa ze situacija. Kanake zbud manuša prepejle. Prepejle male nađanen te araken, igen škoda. Hin ma Roma kaj hine androplenos, ma korusi. Hin šiljaka situacije, pare situacije. Menga isi situacija sar kanakes pre Ukrajina nikda neses. I vašo da igen mište uvljaha zbihod jamen, ta vas Andrejek, Evropa kere Roma, te ameno Roma sa veđivas pre Ukrajina, a osobnje kodala kaj pred Zakarpatje, hoj ta vas Andrejek.